0: Men hvorfor elsker du musikken hennes?
1: En konsert med hun nå? Ja, det burde vi skrive.
2: Fortell oss hvorfor du elsker Robin, og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes i Unity Arena.
0: Send svaret ditt i en video eller lydsnapp til P5 Hits, og bli en vinner.
3: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Velkommen til Frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter André Pilgaard.
2: Han er her, vet du.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Sitting in a corner and reading about GTA 6.
0: Ja, altså jeg liker at du er så opptatt av det nye Grand Theft Auto-spillet som skal komme. Fordi du er jo egentlig ikke sånn som jeg ser på deg gamer, men akkurat det spillet der er du veldig opptatt av.
1: Ja, og vet du hva? Jeg trodde, Ken, at du var den største gameren her i rommet, for at du snakker jo om at du faktisk gamer også.
0: Ja,
1: men Petter snakker jo mer om gaming enn deg, han har ikke engang PlayStation.
2: Nei, vet du hva, jeg har vurdert det, og så har jeg jo hatt det der GTA Vice City eller noe sånt, den fikk du som mobilspill, vet du, på iPhone. Så der har jeg jo spanet og koset meg. Vendela, du vet ikke enda, men det kan hende en eller annen dag at du finner noe nytt i skapet i det der TV-skapet vårt. At det står her litt av konsol der.
0: Ja, for du vurderer nå, altså det er et eller annet med dette spillet her som gjør at mange som vanligvis ikke spiller også plutselig kaster seg på, nemlig.
2: Ja, det er jo verdens mest solgte spill, ja. 470. 70 millioner enheter av spill har blitt solgt.
1: Det er helt sjukt, men vet du hva, jeg skal faktisk ærlig innrømme å si at vi snakket om dette for litt siden også, at nå kom det snart til salgs og sånn.
2: 19. november.
1: Ja, og jeg snakket faktisk med typen min og sa sånn, du hadde ikke vært litt gøy om vi kjøpte oss en PlayStation og en ny GTA som snart kommer.
0: Ja!
1: Så jeg har jo kastet meg på det her litt, jeg også da.
2: Ja, har du fått feriepenger, Martine? Fordi prisen på spillet er nå sluppet.
1: Ok,
0: oi.
1: Er det dyrt?
0: Det blir jo sikkert tidenes dyreste spill, jeg kan liksom ikke skjønne annet nesten.
2: Nei, hva tror du da, Ken? Du som liksom er litt i spill, hvor mye tror du GTA koster om den?
0: Altså sånn i gamle der, husker jeg da jeg begynte med Xboxen min og sånn, så var det liksom 599 var sånn standardpris. Og så er det bare sakte, men sikkert for hvert minutt som har gått, så har prisene gått opp på alle mulige spill. Jeg ser for meg at det nesten er sånn 1200 spenn eller sånn,
2: ja. Ja, vet du hva, dette er billig, vet du. Standardutgaven, $79.99, altså $80 da.
0: Ok, så
2: altså, jeg orker ikke å regne, ja, noe sånn, cirka.
0: Ja, det er decent.
2: Og så får du jo selvfølgelig øppa gamet litt, og får kjøpt, eller kunne bestille The Ultimate Edition.
0: Ja.
2: $99.99, altså $100.
0: Åja, men fortsatt ikke så mye, jeg trodde det skulle være dyrere.
2: Ja, så det er jo egentlig på billigsalg, så dette er jo egentlig en gladmelding, Ken, er det ikke det?
1: Ja, men det er vel kanskje for at det her høres jo ikke ut som en veldig ille pris. Men det som koster penger er jo kanskje en PlayStation, for jeg har jo ikke den heller.
0: Nei.
1: Så det er jo den jeg kommer til å svime på.
2: Ja, det som egentlig er det dyreste her er jo alle arbeidsinntekten folk kommer til å miste.
0: Det
2: er ikke en sjef som kommer til å være på jobb.
1: Men var det ikke noe sånne greier at hvis du fødte den dagen, så skulle man få det spillet gratis? Jeg mener, jeg så noe greier om det, at det var en eller annen sånn elektronikkbutikk her i Norge som kjørte en kampanje at hvis dama di føder på den datoen hvor GTA slippes, så kan du komme innom butikken, så får du et gratis spill.
2: Må du ha med bildet av den fødende dama der, for å bevise det, eller?
1: Du må ha med ungen med navlestrengen og alt mulig.
2: Og det er veldig flott å klippe den inne på Elkjøp, ja.
0: Shit, men ok, men er dette her noe, kan vi få til dette da, november? Hvor lang tid tar det igjen, er det 9 måneder?
1: Ja, nei, vi rekker ikke det, altså.
2: Ah! Er dere to?
1: Jeg og Ken?
0: Jeg rekker det, det er du som ikke rekker det, Martine.
1: Ja, jeg tror ikke jeg rekker det, med mindre det er noe jeg ikke vet om. Da tror jeg kanskje at, jeg tror ikke det, jeg tok faktisk en graviditetstest her om dagen.
2: Ja, du er litt usikker, ja.
1: Nei, det er bare fordi at jeg har en sånn skrekk av å skulle gå gravid i 9 måneder uten å vite om det. For at jeg får opp sånn videre av folk som var sånn, ja, men jeg visste ikke at jeg var gravid, jeg hadde mensen hver måned, jeg la ikke noe på meg, og plutselig så fødte jeg en unge i do.
0: Ja, den har jeg hørt, ja.
1: Livredd for det, så jeg tester meg hele tiden,
0: ja. Ja, jeg er også livredd for akkurat det der, det høres helt sjukt ut.
1: Ja.
2: Men kan vi da poengtere, eller konkludere, heter det jo på godt nok, at dere ikke rekker å få en unge for å få det spillet gratis?
0: Nei, vi må nok kanskje betale den tusingen.
1: Ja, vi må kanskje gjøre det.
2: Det er jo billigere enn å få en unge.
1: Mye billigere.
0: Ja, det er også et godt poeng.
2: Og mer gøy også, for da kan du skru den på når du vil, og skru av når du vil.
0: Og så tror jeg det er veldig dårlig timing å liksom få spebarn akkurat når det spillet slippes. Altså, hvordan skal man få spilt spillet, liksom?
1: Ja, ikke sant? Ja. Men det er vel sikkert for de fedrene da, som kanskje ikke får bidratt så mye i starten med nyfødt baby, for da er jo den babyen så å si bare på puppen.
0: Og man kan sikkert få baby i GTA også, ikke sant?
1: Det kan man helt sikkert få.
2: Få både gubben og babyen på puppen samtidig.
1: Ja, ikke sant?
0: Yay!
2: Det er deilig.

0: Hei, Siv.
1: Hallo.
2: Her står det, heia. Først vil jeg si takk for et fantastisk show.
0: Bare hyggelig.
2: Ja, det er veldig hyggelig det, altså.
0: Ja.
2: Dere får meg til å le høyt og gjør dagen min mye bedre når man er trøtt og sliten og har en dårlig dag. Og så skriver du også at du har hørt på frokostshowet siden Judas var med.
0: Ja.
2: Judas Bårli, han var jo her før.
0: Ja. Han var her før.
2: Han var her
0: ja.
2: Før.
0: Ja.
2: Nå er han død. Nei, han er ikke det. Han er ikke død, men han.
0: Nei, men i studio her så er han på måte det da.
2: Vi på en måte tenker nesten litt
0: ut
2: på litt måte, på han som død på en måte da, akkurat her. Og skriver da det at da Judas forsvant, så tenkte jeg at nå blir det ikke artig mer, men så feil kan man ta, skriver hun.
0: Ja, men det er hyggelig, det er menneskelig å ta feil, har jeg lært.
2: Ja, ikke sant?
0: For jeg var på høre ganske ofte.
2: Og det kan hende du må, kan hende at du må faktisk stå for de ordene, Petter, for det følger opp her med. Har flere ganger tenkt å sende mail når jeg har hørt Petter si «De med takboks på bilen har ikke råd til hytte».
0: Ja, jeg vet, det er ganske kontroversielt utsagn som jeg har lært fra folk fra Asker.
2: Og jeg synes også det er gøy at du skriver det. Jeg har flere ganger tenkt å si det når Petter sier det, så virker det som det er noe han sier hele tiden.
1: Ja, men jeg har også hørt han har sagt det der flere ganger.
2: Ja, ikke sant? Det står her, det er totalt feil. Jeg har hatt hytte, og jeg kjørte med takboks. Når man bruker skiutstyret både på hytta og hjemme, så må man ha skiboks. Det er galskap å skulle ha et par langrennsski på hytta og et par hjemme. Blir fort dyrt hvis man skal ha både langrennsski og slalomski på begge plassene. Da vil jeg ønske dere en god sommer, og så gleder jeg meg til dere tilbake til høsten. Hilsen Siv.
1: Jeg er helt enig med henne. Jeg er helt enig med henne at Petter er litt hard der, altså. Ja.
2: Petter, har du noe?
0: Akkurat nå er jeg ikke enig.
2: Nei.
0: Det er egentlig poengterer akkurat nettopp det. For at da skal du ha toblesett, ikke sant? Så da er det egentlig fattige folk som kjører rundt med skiboks.
2: Ja, hun skriver jo at det blir fort dyrt hvis man...
0: Ja, jeg vet. Så det er liksom... Så jeg tenker at det faller på sin egen urimelighet.
2: Ja. Ikke sant?
1: Du vet at de rikeste menneskene, de er ofte ganske gjerrige og bruker ikke så mye penger, vet du. Så dette er smart. Det kan at hun lærer masse penger.
2: Det er derfor Petter ikke er rik.
0: For jeg er gjeld og mer.
2: Ja, han har bare gjeld. Han bruker penger som om han er rik, men han er ikke rik.
0: Så du har helt rett, Siv. Du kjør på din greie. Det er jeg som er idiot her.
2: Ja, det er bra du får sagt det selv, Petter.
0: Ja.
2: Har du flere mailer, send inn på frokost, krøllalfa.p5.no. Er det noen som har noe før vi lukker døra?
0: Har vi råd til en døra?
2: Jeg synes kanskje vi burde vurdere å bytte ut døra, faktisk.
0: Ja, til litt penere dør.
2: Ja, jeg kunne egentlig tenkt meg sånn der du vet, hva heter det når, sånn der, når du henger ned masse sånne tråder. Litt sånn mystisk når man går inn, vet du.
0: Ja, sånn. Litt sånn inn på kaffebrenneriet. Sånn der harem-greier.
2: Ja, litt harem-stemning, kan jeg tenke meg det helt riktig. Men der er døra da.

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard gått viralt uten at han vet det selv. Den som har fått det med seg, det Martine Lunde.
1: Ja, for jeg scroller jo på TikTok, og det veldig morsomt når det blir lastet opp gamle TV-programmer på TikTok. Og jeg fikk jo da opp et klipp av Petter som ble lurt av Carlsen og Erik og Chris.
2: Ja, vet du hva? Det der husker jeg. Det der sinnssykt lenge siden, vet du.
0: Men når snakker vi om Trenta?
2: Det 2010 sikkert, eller
1: ja.
2: Noe sånt.
1: Ja, dette er 16 år siden. Du så veldig ung ut. Dette må jo være rett etter Paradise Hotel.
2: Ja, da var det botox også. Det var fullt øs.
1: Ja, og Petter, du hadde jo kjæreste på dette tidspunktet, hadde du ikke det?
2: Jo.
0: Ja. Og det her er jo et skjult kameraprogram, så han blir rett og slett lurt.
1: Han blir lurt av skjult kamera med en crazy fan som er veldig forelsket han, så vi kan jo høre hva som skjedde da.
3: Det er helt sånn crazy liksom. Man blir liksom, jeg har nesten blitt sånn avhengig. Og så har jeg fått håret ditt fra frisørsalongen der du går, den der Dream Team.
4: Har du fått det?
3: Ja, jeg var der en gang du hadde vært og klippet det. Så gikk jeg inn, og så tok jeg en sånn hårlokk før de begynte å feie det bort og sånt.
4: Er det mitt hår?
3: Ja, så det er ditt hår.
4: Såpass, ja.
3: Men bare det foran da, fordi at jeg tenkte det ble litt mye.
4: Så du er ordentlig fan, da?
3: Petter er så glad til å gifte seg med meg og alt. Jeg skulle bare passe på ringen.
4: Nei, det har jeg ikke sagt. Jeg sa at hvis det blir slutt med kjærestendag, så kan vi se.
3: Du sa ja, og at han ville ha et barn med meg.
4: Nei, det sa jeg ikke.
1: Petter! Hvis det en dag blir slutt med dama, så kan vi se! Hva er det du sier til denne crazy fanen? Du har kjæreste, og så sitter du der og sier at du skal ha kontakta hvis det blir slutt.
2: Ja, det må holde muligheten åpne da. Dette var i 2010.
0: Jeg hører jo desperasjonen i stemmen din her, Petter.
2: Ja, det var det som var, vet du. For at hun spilte jo så bra, og jeg ble jo så lurt. Og jeg tenkte at her må jeg bare holde henne litt sånn happy. Ja. Ellers så får jeg kniv i siden, liksom.
0: Ja.
2: Jeg frykter bare, for mitt liv.
1: Det er en ting også som er veldig morsomt med dette klippet her. Og det er at hun dama har fått Petter til å ta på seg en sånn liten supermann-drakt.
2: Jeg var hennes supermann, vet du.
1: Ja, så mens alt dette her skjer, så sitter Petter i en sånn liten supermann-drakt med sånn rød kapp. Og greier. Han ser som en lite forvokst barn og sitter der.
2: Det, Martine.
1: Det er kjempegøy klipp. Så dette her, det koste jeg meg fælt med.
0: Jeg synes det er deilig. Man hører det på et tidspunkt her når du liksom skjønner at dette her ikke er en god situasjon å være i. Så hun sier sånn, jeg har jo håret ditt. Ja, er det der mitt hår? Ja, det er det. Så sier du, åh. Ja.
2: Og det som er så sinnssykt, de har jo ligget i busken og tatt bilder av at jeg gikk ut av en restaurant og full pakke, vet du, som hun viste meg. Så det var jo, jeg bare, dette her må jeg bare være ordentlig forsiktig, eller så ligger jeg under torven om ikke så lenge altså.
0: Skjønte du på et tidspunkt at du ble kødda med, eller?
2: Akkurat helt på slutten gjorde jeg det, men jeg ble griselurt, ja.

0: det noe som kverner oppe i din hjerne? Meld det inn til oss i skrifteboksen, i stedet for å gå og tygge på deg alene.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater jobben min! Men jeg gidder ikke å søke nye jobber, for jeg vet at ingen kommer til å betale meg like bra.
2: Eller vil ha han.
0: Og det var det.
3: Ja, men det er jo en problemstilling. Hvis det sånn at de betaler så bra at du på en måte vet at jeg får ikke bedre betalt noen steder, men man hater jobben, så er jo litt sånn, ok, hva viktigst? At du trives med det du gjør og har det bra, eller pengene?
0: Ja, det jo, da må man jo ta en runde på det, da.
3: Ja, men så er jeg også litt sånn, vet du hva, man kan ikke klage hvis man ikke gjør noe med problemet. Da blir jeg litt sånn der, ikke gidd å klage hvis du ikke gjør noe for at det skal bli bedre. Så, ja, men jeg skjønner at det er vanskelig hvis det er dritbra betalt.
0: Ja, men altså, det er jo litt sånn, det er jo noen som på en måte liker å komme på en jobb hvor de bare koser seg der, men så tar man det med seg hjem på en måte, da, hvis du skjønner hva jeg mener, og holder liksom litt på med jobben hele tiden. Kan være en drømmejobb, det for noen, men ikke for alle.
2: Litt sånn prostituerte.
0: Ja, ja, for det, der er det ikke noe 9-to-5 på en måte.
2: Nei.
3: Det er jævlig bra betalt, da.
0: Ja, det er jo sinnssykt betalt.
2: Hvordan vet du det?
3: Oh, jeg har liksom, jeg sier jo at jeg jobber veldig mye, og dere vet jo ikke hva jeg egentlig driver med det.
0: Nei, nei, det er helt riktig det. Du drar jo inn noe voldsomt med cash der, så et eller annet snusk er det nok. Jo, men det er jo liksom på en måte en runde man må ta, da. For jeg, det er jo, kan jo være digg det også, bare ha sånn, jeg tjener så mye på den jobben at jeg bare gjør den, og så går jeg hjem, så tenker jeg ikke mer på den på en måte.
2: Nei. Så får du bare fokusere på den tiden du kommer hjem og bare bruke alle de fuck you money, liksom.
0: Ja, det er det jeg mener, da. Du kan jo, det kan jo gå opp det opp, på en måte.
2: Er det du som har sendt den denne, Ken?
0: Nei, det er ikke
2: det.
0: Så godt betalt.
2: Se meg i øynene.
0: Så godt, så mye penger får jeg ikke for dette, Petter. Men du er selvfølgelig tilgitt.

0: God fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Good morning, det er fredag, dere.
0: Det er fredag.
2: Oi, oi, oi, oi, jeg tror ikke vi har kommet til den gode, deilige fredagen.
0: Vi har det, ja. Ken Vasenus Nilsen heter jeg. Vi holder i gående frem til klokka blir ti. Vi skal skape sånn ok fredagsstemning i dag. Skal vi ikke få til det?
1: Jo, vi skal prøve,
0: ja. Det, altså. Her er Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Velkommen til frokostshowet.

0: Så var det fredag morgen, og frokostshowet er på plass her på P5 med Petter, Martine og Ken.
1: I går så gjorde jeg noe for første gang siden jeg startet å jobbe her.
2: Oi, sexy time, eller?
1: Nei, Petter, det er ikke så sympatifull, mener jeg.
0: Eller deg, for den deg.
1: Nei, men jeg har ikke turt å gjøre ting på kveldstid, så jeg har jo isolert meg helt. Jeg har ikke vært sosial i det hele tatt, for jeg er sånn, jeg vet med meg selv at hvis jeg først tar en drink, så blir det ikke en drink.
0: Ja.
1: Da fortsetter jeg. Så jeg var invitert på et event i går, tenkte sånn, skal jeg tørre det? Det er jo siste dag før vi har sommerferie. Kanskje jeg skal gjøre det, bare offre litt søvn. Og vipps var jeg på dette eventet. Stod der med et glass i hånda.
2: Er det hver hånd, håper jeg?
1: Nei, først startet jeg med en. Og så tenkte jeg sånn, vet du, nå skal jeg være flink, så nå bestiller jeg meg en brus. Og så er det en jente som sier til meg sånn, Martine, ta deg en drink til da. Og jeg bare sånn, nei, vet du, jeg kan ikke gjøre det, for jeg skal veldig tidlig opp i morgen. Ja, men du må kose deg, det er jo den fineste dagen til nå.
2: Ja, det var det faktisk,
0: ja.
1: Og dermed sto jeg barn igjen. Så da var jeg på drink nummer to. Og så sier de sånn, ja, vi skal ikke ta en tur og ta en drink et annet sted da. Og jeg ser på klokka, den er 10, jeg kan jo ikke gjøre det. Men det er jo så lett å overtale, vet du. Så plutselig satt jeg på sommerrom med enda en drink i hånda. Og plutselig så var klokka 10:30, og jeg var sånn, nå må jeg komme meg hjem. Altså, herregud, jeg skal opp tidlig. Så jeg føler jo virkelig at jeg var crazy i går, som var oppe til klokka 10:30.
2: Ja, du var jo på et hotell da, så du kunne jo bare bukket på et rom, og så bare kommet dirra hit.
1: Jeg kunne gjort det, men det her var jo en helt ny opplevelse for meg, og det funket veldig fint. Så jeg har skjønt at jeg trenger ikke isolere meg på kveldstid.
0: Nei, det er jo veldig dumt at du må gjøre det på en måte. Så det er sånn, det er bra, for det her er den siste dag. Altså, vi har jo siste dag i dag for sommerferien.
1: Ja.
0: Og da, det er den dagen du knekker koden på en måte.
1: Det er den dagen jeg knekker koden. Altså, jeg har bare hengt med mine gravide veninner siden jeg begynte å jobbe her.
0: Ja,
1: og nå er det sånn, nå kan jeg være med de som ikke har kids også.
2: Pregnant bitches, you're out. The party girls are in.
0: That is CeeLo Green.

0: Vi skal straks i gang med Det er meg.
1: C'est moi.
2: Nei, det er meg.
1: Jeg måtte snakke litt fransk, så spiller mot Frankrike der, vet du. Så jeg må øve.
0: Det er bra, Petter.
1: Ja.
0: Jeg er faktisk litt imponert at du vet hva det er meg på fransk.
1: Merci beaucoup, monsieur.
0: Ja, ikke sant? Der falt du av igjen, så det er helt perfekt. Men vi skal straks i gang med Det er meg. Det er jo da jugeleken vår. Det blir litt løgn, men også litt sansiging. Og det er ikke så lenge til. Å, herregud, det er ikke så lenge til vi setter i gang.

0: Og da spiller vi... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
0: I dag så er det Petter og Ken som spiller Det er meg. Det vil si at en av oss snakker sant og en ljuger. Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, så send det inn på vår snap P5 Hits. Påstanden i dag er... Jeg har krympet 2 centimeter, og det er jo åpenbart meg. For jeg har vært en del hos legene det siste for å prøve å finne ut av litt greier, og da hender det at man måler seg liksom, eller ganske lenge siden jeg gjorde det sist. Og så var han sånn, ja, ok, du er målebånd, ja, du er 1,72, sa han. Og så var jeg sånn, hæ, men i vernepliktsboka mi, altså da jeg var i militæret, så står det at det er 1,74. Så det betyr jo at jeg har krympet 2 centimeter siden jeg var i militæret.
1: Det er scrollingen sin skyld, tror jeg. Man må begynne å rette ut folk. Men dette her er bare tull. Jeg var i Ramsfjorden, det er sånn der innsjø utenfor Hadeland. Hoppet uti, kaldt som pokker. Stod opp, skulle rette litt på shortsen og sa at her var en redd skilpadde faktisk. Jeg så ingenting nede i bokseren der. Jeg så bare en sånn der hacksack som han. Så der var det 2 centimeter hvertfall som hadde gått av der.
0: Hvilken av disse historiene tror du på? Fordi en av de er faktisk sann. Så tror du det er Ken eller Petter som snakker sant? Send det på vår snap P5 Hits.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: somebody else. Vi er midt i en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvem er det som ljuger i dag, og hvem er det som snakker sant? Det er Petter og Ken. Som spiller det er meg. Påstanden er... Jeg har krympet 2 centimeter. Og det er jo åpenbart meg. Dette oppdaget jeg da jeg var hos legen nylig, og han fant frem det gamle målebåndet igjen, og sa sånn, du er jo 1,72, vi setter den der. Og så var jeg sånn, hæ? Det står jo i vernepliktsboka mi fra militæret at jeg er 1,74. Så det betyr jo at jeg har krympet 2 centimeter i løpet av de årene der.
1: Ja, for å få tilbake den der torturmetoden, vet du, der man strekker folk ut i hver ene øye. Men det skal du slippe, for dette er bare tulken. Det er jeg som har et alvorlig tilfelle av badetiss. Var ute i Randsfjorden i går, kaldt som rakkeren hoppet ut. Skulle lette litt på shortsen etterpå, så at jeg måtte lete, for å si det sånn. Og jeg tror jeg var snill mot meg selv da jeg sa at jeg hadde mistet 2, altså. Ok.
2: Ja, det har jo kommet inn litt snapper. Ja. Og Thomas, han tror på Petter i dag.
0: Ja, ja, nemlig.
2: Det gjør han. Og så har vi Sven-Erik. Han skriver Ken snakker sant. Og så har vi Lars. Jeg tror Ken snakker sant. Hvis 2 centimeter er det som skal til for at den blir borte, så synes jeg faktisk litt synd på Petter.
1: Ja, og Vendla egentlig.
0: Ja, det ser du. Ok. Men hvem er det som faktisk snakker sant her da? Hvem er det som har krympa 2 centimeter, og ikke minst hvor? Er det Ken eller Petter? Ja, det er meg altså.
1: Kan jeg si at jeg må være litt glad for at det ikke var meg denne gangen?
0: For en gang så vil du ikke vinne denne kampen.
1: Nei, det er derfor jeg ikke tør å bade, vet du.
0: Nei,
1: jeg har ikke noe å miste.
0: Nei, det er faktisk helt sant som jeg sier, altså, at jeg var hos legen og målte meg, og da mente han at jeg var 2 centimeter lavere enn det jeg var i militæret.
2: Ja, hvordan føles det, Ken?
0: Det føles jo kjempebra det da. Det er bare sånn, her sitter jeg og krymper.
2: Men det er jo det som skjer med alderen. Du begynner å bli eldre, du også, da blir man jo kortere og kortere.
0: Ja, man gjør kanskje det.
2: Ja, bestefar, jeg ser noe snart ikke lenger. Jeg. Han har blitt så liten. Nei,
1: jeg ser ungdommen nå, med kromnakk og alt mulig. Jeg tror de har, i hvert fall med sosialmedier, krympet 10 centimeter.
0: Her er Dominic Fike.

0: God morgen og god fredag. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg synes vi må begynne å lade opp til kveldens VM-kamp mellom Frankrike og Norge.
2: Altså, det synes jeg også.
1: Du vet hva, Martine sitter her i fotballdrakt. Jeg vet ikke hva du prøver å lure, men
2: jeg har fått meg fotballdrakt.
1: Ja, da snakker vi den norske.
2: Ja.
0: Den norske utsolgte landslagsdrakta. Den helt nye sitter du i.
2: Den sitter jeg i.
0: Den har du fått tak i, liksom.
2: Jeg har fått tak i den.
1: Hun er influencer. Får ikke tak i Birkin-veske, men fotballdrakt, det får jeg tak i.
2: Vet du hva, når ting er utsolgt, sjekk barneavdelingen, den største størrelsen. Det er et takk.
0: Ja, for det der er rett og slett barneutgaven.
2: Ja, ja, ja.
0: Kjempesmart, det. Ja. Ok, men vi må lade opp litt i den matchen da. Når til og med liksom Martine har tatt på seg drakt på jobb, da vet man at det er overtenning i det ganske land. Så vi gjør det etter Alex Warren.

0: Våkn opp og vinn.
1: Vi skal til Stavanger, for i dag så er det Stian som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Stian.
2: God morgen.
1: Hvordan går det med fotballfeberen i Stavanger? Er det overtenning der også?
2: Det er ganske overtenning. Det er helt vilt, faktisk.
3: Så du kan ikke skru den litt ned med tanke på at du er mekaniker?
2: Nei, det vil jeg heller ikke gjøre hvis jeg kunne.
1: Nei. Ja, du koser deg med det.
2: Ja, så ekstremt takk.
3: Ja, men det er... ja, skal du på Beverly og se på, eller?
2: Ja, litt for gammel for det, men ja, kanskje en annen plass. Ja,
1: riktig svar. Det er det stedet Petter vet hvor det er. Aldri. Ok.
2: Ja, hvis Petter skal, da kommer jeg i gang. Ja.
1: Ok, men da kan det jo være greit å få med seg 5000 ekstra i cash, da, som du kan bruke på all den fotballen du skal se.
2: Ja, eller i dag.
1: Eller i dag. Alt ryker i dag.
2: Yes.
1: Ok, men da er det altså 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar til å finne din bokstav, eller?
2: Det er jeg.
1: Da gjør vi det.
0: Dagens bokstav er... A.
1: A for alfa.
2: Ok.
0: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
4: Et bilmerke.
2: Alfa Romeo.
4: En kroppsdel.
2: Arm.
4: Et land.
2: Albania.
4: Et dyr.
2: Ape.
4: Et engelsk ord.
2: Anaconda.
4: En by i Norge.
2: Arendal.
4: Noe du finner på kjøkkenet.
2: Avispapir.
4: Et yrke.
2: Arbeider. Mekaniker, vet ikke.
1: Ja, du, dette her var du egentlig kjempegod i.
4: Dette her gikk veldig raskt.
2: Ja, men det holdt ikke helt ut.
1: Nei, ikke, men det var ikke langt unna heller. Hvor langt var det han kom, Martine?
4: Ja, vi var jo på nummer 8, som var et yrke.
1: Ja.
4: Ja.
3: Arbeidsmekaniker, det var fin. Arbeidsmekaniker, kunne du sagt.
1: Nei, men vet du hva, jeg synes det var strålende innsats, Stian.
2: Jo, takk for det.
1: Ja, den sitter neste gang, som vi pleier å si.
2: Er det mulig å gi en shout-out til gutta før jeg legger på?
1: Ja, gi litt shout-out til gutta.
3: Ja, kjør.
2: Ok, da vil jeg gi en shout-out til fantegutta.
3: Fantegutta, det kommer til å bli beinart i dag. Jeg er sikker på at
2: de
3: ikke
2: skal komme. Ja, de skal kjøre seg i dag,
3: ja. Ja, deilig.
1: Jeg gir deg litt VM-musikk på vei ut, Stian. Ha en fin dag, da.
2: Jo, like så.

0: Her i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard på fasiten. Hva er det som er årets trenddrikke denne sommeren?
1: Nei, og da er det jo egentlig hipsterne man skal høre på, for at de er jo, vet jo hva som skal skje, og de er jo veldig glad i øl. Jeg skal jo si det, Ken, du er også veldig glad i øl.
0: Ja, jeg er det.
1: Det har noe med øl å gjøre, skjønner du.
0: Og det er litt bra, da.
1: Men nå skal du faktisk ikke drikke øl alene.
2: Ok.
0: Er det shandy, altså øl blandet med sitronbrus for eksempel? For det kan være gjerskla godt å få friskende på sommeren.
2: Ja, det har jo vært noen varianter i det siste med sånn mango-ipa, hvor plutselig ølen skal smake litt sånn mango og frukt og sånn. Ikke noe for meg, men de blander jo med mye rart, da.
1: Ja, det er ikke så langt unna. Det kan være mango på. Nå er det smoothie og øl som skal gå gjennom en slush-maskin, som er det nye.
2: Petter, det kan du ikke mene.
1: Jo, det er sant. Det er ikke jeg som
0: finner på. Sitter du og finner på?
1: Nei, jeg finner på ikke noen ting. En surøl som smaker som smoothie, fordi den er blandet med fruktpuré. For den uinnvidde kan smaken kanskje minne litt om Bama-smoothiene man får kjøpt på Rema.
2: Nei, jeg kan ikke ødelegge smoothie denne sommeren her ved å blande øl i det, og jeg prøver nå å se for meg hvordan den smaken der er.
1: Ja, litt sånn tykk guffe som du har blandet inn med. Det ser ikke som du har solgt øl, ikke?
0: Nei, absolutt ikke. Altså, det høres jo grusomt ut i utgangspunktet. Du tar en smoothie og heller øl oppi der.
1: Ja, men så skal den også gjennom smoothie-maskinen, da.
0: Ja, så skal den gjennom en slags slush, så den blir helt sånn puré.
2: Så det blir liksom øl med smak av banan og blåbær, liksom?
1: Ja.
0: Hva er dette for noe da, Petter?
1: Nei, altså, dette mener Rem at det er nye, da.
2: Nei, dette her, det kommer ikke jeg til å teste, men kanskje en av oss kan prøve å teste det. Ken, kan ikke du gjøre det?
0: Ja, men det må jo bli meg selvfølgelig, da.
2: Ja, jeg synes du skal gjøre det.
0: Ja, jeg skal prøve årets trenddrikke, men bare en gang, for det høres jo helt grusomt ut.
2: Men plutselig blir det en ny favoritt, vet du.
0: Ja, du vet aldri faktisk.
2: Nei, man vet aldri, plutselig er det kjempegodt.
1: Ah, faen, men hva er forskjellen da? Drikke øl og en smoothie hver for seg, blander seg magen uansett, vet du.

0: Det er en sydentur i potten, og det er Ragnhild som kan vinne i dag. God morgen, Ragnhild.
1: God morgen, god morgen.
0: Har du VM-feber, eller?
1: Ja, litt.
0: Litt grann, ja.
1: Ja.
0: Skal benke deg i kveld og se Norge-Frankrike, kanskje?
1: Ja, det blir benking i sofaen.
0: Er det hele familien, eller hvordan er det du gjør det da? Er det venner eller vennerslag?
1: Nei, det er familie, så vi blir vel mannen og meg og minstemann på nesten 12.
0: Oi, oi, oi, oi.
2: Ja, men da høres det ut som det er bra at dere heier på samme lag, i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det er bra.
0: Ok, men da må du ha lykke til med den kampen som resten av landet også må ha. Og før den tid så kan du jo faktisk vinne en sydentur her, hvis du klarer 5 spørsmål på 1 minutt. Er du klar, Ragnhild?
1: Så klar jeg kan bli.
0: Ikke sant? Da kjører vi i gang.

0: Hvem hadde en hit med låta Trumpets i 2013?
1: Skal vi se... Jason Derulo?
0: Jason Derulo er riktig. Jason Derulo kommer fra hvilken amerikansk stat?
2: Ja, hvor han fra? Legendarisk stat.
1: Det høres ut som Florida.
0: Det er riktig. Florida er en amerikansk artist. Men hvilket land har han representert i Eurovision?
2: Ja, Florida.
1: Montenegro?
0: Nei. Det var i 2021. Da var han med i Eurovision.
2: For en veldig, et veldig lite land.
1: Var det ikke Montenegro?
0: Nei.
1: Monaco?
2: Nei. Hvis du er veldig god i...
1: San Marino.
0: Ja. San Marino er riktig. San Marino er en av verdens minste stater, men hva er den minste?
1: Luxemburg? Vatikanstaten?
0: Det er riktig. Hva heter garden som vokter Vatikanstaten?
1: Sveitsegarden.
2: Hva sa du?
1: Sveitsegarden.
2: Sveitsegarden som vokter Vatikanpalasset. Du sa det før spørsmålet var ferdig.
1: Ja.
2: Men
3: Hva sa du? Det der var helt rått. Der hadde du stålkontroll, da.
2: Du har kontroll på Sveitsegarden, vet du alt om.
1: Ja, vi var i Roma i fjor og så på dem, holdt opp i de rare buksene sine.
2: Ja, de har jo liksom klovnaktige klær på seg nesten.
0: Men altså, jeg er helt sjokkert nå, for der hadde jeg ikke troet, fordi det jeg begynte på siste spørsmål, så jeg at det var sånn 2 sekunder igjen mens jeg leste det. Og der kom det før jeg hadde rukket å si siste ordet nesten.
2: Du rakk jo så vidt å stille spørsmål, altså.
1: Ja.
2: Nei, fantastisk.
1: Jeg måtte bare prøve meg,
3: altså. Det er helt rått, da ser du, prøver du ikke, skjer det ikke noe.
2: Ja, det er jo fantastisk, Ragnhild. Bra jobba.
1: Åh, shit, ass, nå bank hjertet.
2: Vet du hva? Altså, det der tror jeg er et godt omen. Norge vinner i kveld, for å si det på den måten.
0: Ja, ja, tror jeg nå.
2: Fantastisk bra, Ragnhild. Du får ha en nydelig helg og en nydelig sommer, og en god tur til syden.
1: Tusen takk, dere også.
2: Ha det.
1: Ha det bra. Ha det.

0: Da er det fredagslåtduell her i frokostshowet på P5. I dag så er det sommerhit spesial. Ken, altså meg, og Petter som er opp mot hverandre. Du bestemmer hvilken låt du vil at vi skal spille i sin helhet. Jeg går jo faktisk for et hat-trick i dag, for jeg har vunnet fredagslåtduellen to ganger på rad.
1: Ja, det er grunnen til at ikke jeg vil delta i dag.
0: Ja, du vil ikke være med lenger, for du taper. Ja.
2: Til og med Sina uten å delta, det tilfører du potensielt tanke på å tape, Martine.
0: Ja. Ok, Petter, hvilken sommerlåt er det du har valgt ut i dag?
2: Ja, jeg skal ut i Spania i morgen faktisk, så jeg trodde jo at jeg hadde valgt ut en spansk sang som viste at det faktisk var portugisisk. Nice. Men det er ganske nærme. Jeg kan jo si, det er ganske dyp tekst. Jeg kan jo si først hva det betyr på norsk, ja. Og så skal jeg kjøre titel etterpå. Betyr ah, om jeg fanger deg. Det er sangen. Og på portugisisk er det ICETPGO. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai,
0: se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Oi, oi, oi. Ja, den er ikke lett å slå.
2: Nei, jeg måtte ha liksom gode vibes ut på dance floor, liksom, du vet.
0: Ja, det der er en sommerhit, det er ikke noe tvil om det, altså. Ja, da fikk
2: Petter. Jeg fikk faktisk gåsehud.
0: Petter fikk gåsehud,
2: da. Ja, med en egen sang, ellers er det bare veldig kaldt i studio her, jeg vet ikke.
0: Ja, det kan også hende. Jeg har gått for en av mine favoritt sommerlåter noensinne. Vi skal til Lana Del Rey. Dette her er Summertime Sadness. Summertime Sadness.

0: Hva er det du vil høre? Vil du høre Summertime Sadness, Lana Del Rey? Da må du skrive enten det eller Ken. Og hvis du vil høre portugisisk sommerhit, Ay Sato Te Pego.
1: Ja, som jeg trodde egentlig var spansk.
0: Ja, da skriver du det, eller skriver Petter.
1: Ja, lettere det, tror jeg.
0: Og det her foregår på vår snap P5 Hits. Sleng inn din stemme og bestem hvilken låt vi skal spille, mens vi hører Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: siste dag her, og ikke bare det, det jo juni måned, det sommerferie for veldig mange. Det skaper god kok i inbox. Her Simen.
1: Det fredag! Woo!
0: Vi også med oss, Eivind.
2: Da det fredag!
0: Kapteinen.
3: Det fredag!

Ok, Tobias Sten, er du klar? Ok. Det er veldig bra, jeg er også veldig klar. Og hvis du som hører på er klar for å vinne 20 000 kroner bare ved å høre på P5, så må du få med deg P5 fra med førstkommende mandag. Da får du vite alt om hvordan du kan vinne

0: Veldig snart så er musikken i gang igjen på P5. Jeg lover deg, Ikona Pop og Charlie XCX. Og før det skal du få hele verdens egen hitmaskin. Taylor Swift kommer.
1: Frokostshowet på P5 Hits. Er det viktig? Er vi på saken?
2: Jeg merker allerede en gryende overtenning for kveldens VM-kamp mellom Norge og Frankrike. Petter har allerede begynt å snakke om hvor han skal se kamp og sånt.
3: For første gang da, i løpet av dette VM. Og jeg gleder meg å liksom se han der Mbappe, eller hva han heter, på Frankrike, og Haaland og hele gjengen bare klasje på. For en gang skyld får jeg det med meg, liksom. Det er jo storkamp, da.
2: Ja, så er den andre tingen som kan være greit å være obs på, er at det er jo ikke sikkert at alle de beste spillerne spiller.
4: Nei,
2: kjempetegn.
3: Ja, men hvorfor pokker skal man se den kampen? Jeg gir ikke å se på den massen av ræl som løper ut på deg som vanligvis sliter benken. Så er det du sier?
4: Ja.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Skulle vi reise bort en tur, eller?
6: Ja, hvor da?
5: Utenlands, med fly, eller båt.
6: Men det er samme hvor, eller?
5: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
7: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Hei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken?
9: Dra på stranda.
8: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
9: Langt basseng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du er ikke så dum du, Oda.
9: Nei, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Scheidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer, er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
13: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
14: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
15: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
17: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
16: Her har du en 50-lapp.
17: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
16: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
18: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus, og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
19: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Frida Lill fra P5 som ringer.
1: Hei!
0: Hei! Du har jo deltatt Hei. I vår Robin-konkurranse.
1: Ja, det har jeg.
0: Vi kan jo høre på snappen du sendte inn.
2: Jeg vil bare si at Robin er helt fantastisk rå. Robin og Dancing on my own hjalp meg ut av en forferdelig kjærlighetssorg. Og den sangen minner meg på at jeg aldri skal tilbake I en sånn livssituasjon igjen. Digger Robin, elsker hun. Skulle vært artist, så ville jeg vært hun. Håper jeg vinner. Ha en god dag.
0: For Mailin, du sto altså på dansegulvet du, og så han du likte så godt kline med noen andre mens Dancing on my own gikk på anlegget.
1: Ja, jeg begynner nesten å grine av å tenke på det. Men ja, det stemmer, det mange år siden nå, da, men det sitter i ganske ferskt allikevel I følelsene der.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Altså. Var det sånn at du hadde litt sånn vondt forhold til Robin etter det, eller har det gått greit?
1: Nei, det går greit, men jeg kommer alltid tilbake til den, det hjørnet som jeg sto I. Og denne følelsen, men samtidig så blir jeg jo veldig glad da. Det jo en sang som du alltid får lyst til å danse, og du hører den opp igjen. Så jeg kjempeglad I Robin allikevel.
0: Og heldigvis så har Robin veldig mye gode danselåter også for Mailin.
1: Ja. Ja!
0: Du har vunnet vår Robin-konkurranse!
1: Tusen takk! Så gøy! Nå begynner jeg hvertfall å grine.
0: Du skal til Oslo 11. juli. Du kan ta med deg en venn, eller en kjæreste, eller hvem du vil.
1: Oi! Ja! Ja! Ja, takk!
0: Det var akkurat denne reaksjonen jeg hoppet på.
1: Ja, jeg kjenner jeg blir helt sånn der, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg bare... kjempetakknemlig at en drittopplevelse kunne bli til noe så bra mange år etterpå.
0: Ja, vi kan egentlig takke han der fyr nå som dumpa deg på dansegulvet for mange herrens år siden. Tusen takk!
1: Ja, faktisk, og jeg skal ikke sende noen melding til. Jeg skal bare kose meg.
0: Mailin skal på Robin-konserten. Vet du hvem du har lyst til å ta med deg, eller?
1: Ja, jeg har en anelse, men jeg tør ikke si det ut på radio.
0: Oi,
1: det ikke sikkert han vil.
0: Spennende,
1: men, ja, vi får se.
0: Mailin, kos deg kjempemasse. Så kan det jo hende at vi ringer etter hvert og hører hvordan det var, da.
1: Ja, ja, det må dere bare. Det håper jeg dere gjør.
0: Ja.
1: Gud, hvor gøy!
0: Ja.
1: Herregud, jeg kan fjere jo alt. Det passer jo helt nydelig.
0: Mailin, riktig god sommer og god fredag.
1: Og tusen takk for god ferie og god sommer til dere, og tusen takk.

Riktig god fredag ettermiddag, du. Straks på P5 skal du få Sara Larsson. Og før det skal vi gønne på med Bausa og Magnetic.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
2: 0909. Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det er samme hvor, eller?
2: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det er jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
8: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.

Veldig snart på P5 skal du få Olivia Dean sammen med Sam Fender. Og før det skal vi dundre på med Alex Warren.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok. Ja, ja.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love på CD Hvil på en 11. Og da er det topp 10 da, som står for tur. Samer bak meg, dette er 12 to 12.
1: Nummer 10.